0: kachira wade se ya di ahemfu e wo gana nyina college ni tumi bi e beye djuma fo bi mu so be na mahemfu so
1: ahemfu
0: e desra man
1: ahemfu
0: e bompa ye wo yesterday mu wo ina wo tonsa se ba ko wo ton mani pana ya kachira wade se basa basa dia obane fo odua fo ya ahemfu e wade so wo mu
1: e wo
0: yesterday mu
1: yesterday mu ya bompa
0: Jesus.

se dan koma o ba pa Kristi abrabo pa ba se no etu nyame asese wama na wotwe foforo abeto yen na wotwe etwe mu bolu boninti yentumi enhia ni nyina mu eye wama ye memene da foforo minimse na dum wode wakɔ eduwa bedu fie wumedru ye na wonam kwanso a wode obekwa kudua sumdwe mu enhiranka ne din wodia ne se wobegina di